صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيو لين دي نويو في تي راديو سنغال. كي لين دي نويو موي سين بوكوم طالبي احمد لي نين ген خم احمد هارون لي دي جاغلل نويو كي مينغو ماشين بي موي سخنا سي اجراتو ابي جي soxna si ñu ngi lay nuyu nga sédé né ñu ngi nuyu mbolém kuy kilifa diiné kadalika non lañuy nuyo mbolém kuy kilifa aada kilifa diiné dina ki ñuy nuyu ñenn nga xamantene day labal ñi dess cheikh muntaka ñu ngi koy ñaanal yalla jamm ak tawfiq ak taysir diko ndokel kadalika señ bass ñu ngi koy ñaanal yalla توفيق اك تيسير كذلك سيغ عبد الفتاح مباكي كذلك خليفه دارو كيدي امام خالد نونكاي نيانال يالا توفيق خانا رك جيما وي نك تاي كي لو خامتيني اوديتيري نونكاي نيان امام بابا سار تي بوبوغين موغي لاج تريك نك واو خطبه سيغ فالوي موم كاين لا ني نييو ñun dem min nañ ko te nam nañ ko kon ni jaay kon ma ngi la koy indil tay ñu ngi nek ci mam serigne fallu khutba yi nga xamantene mom la doon def ci minbar bi ci touba ngir ñepp jeriñoko bismillahir rahmanir rahim xana ki di ñaanal ki ñuko jotali tay mo nga ca barzak yal nako yalla defal tawfiq moy alhaji ma paté yalna ko yalla defal tawfiq ñang alhamdullilah rabbil alamin serigne fallu nak moy fallu bu ganas bayu mbén ki limu am ci adab moy xam xam bi nga xamantene moy aju ci lugha arabia mais limu am ci bayan limu am ci nahwu koku ku tolni nun ci lampagne munul firi waxam waye jëm ci barkelu rek xamne bi qadril muhdi la bi qadril muhda wala bi qadril mufassir la bi qadril katib ndaysan xorondom bi de dafa gërem yont yalla suleyman bugu ko defal hadiya kon hadiya yagna amul lumay pep te dani ganne wala pep la muneu jox ko ko ni man de ni la tollu ndax sama tutay yow nak upp nga li ne ko bi qadril muhdi ci kem man mi xorondom ni ma tollu la bi qadril muhda way upp nga li manitam man cheikh wala man talube bi amadulli ni la tollu kon newna sama katan ci lepp di firi khutba yo xamantene mam serigne fallu moko don bind ci loxom waye bo gisse loxo bi rek nga xamne li ku yalla may mo def li kon khutba yi nagn ko indi insha allah xamna yenen jamono ci waxtan yi ñu indi nan la wax mam borom touba momitam dañ koy barkelo kon mbok julit yi ñu ngi ñaanal suñu jitum rew jam ak salam ak kep ku koy jappelé ñu commencé nak ci khutba yi mam serigne fallu commencé na khutba bi ci sante yalla ni alhamdullilah tanti nak ñent la minhu lahu minhu li ghayrihi min ghayrihi lahu min ghayrihi li ghayrihi tant yoy ñoom lañu genn ci alquran def ko li nga xamantene moy is tis so non la